0: ta vurimi ni vufuwi.
1: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo u humelelisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vaakitiko.

0: tika maputu vusiwana byi chava mavoko
1: lo inonganako wa emisori provincial de maputu upangalataka vayaki tiko amintirweni ya vona
0: gingirika maputu.

yala abothe la meli kuyise kubali bali lingoloni apha kude mapajame kambe uthi kwa kwa kwa prosetara wena.

0: lishilema unge mishashi funsa nkulu maputu mahlayo a Veronica Sidumu kusikazi wa murangelo wa tiku geta chapu na muntla shifunze ni shamarrakwen asimeka rigwela kusungula akuba kufushetelua uweni kuandlatelua shikola bazika za 9 de outubro makungu ikuba kuandusua matamela ya shikola lesh akuba vajonzi vakumati jonzo kama tamela manene ntirulo upata kufushetelua kashilau ndao ya kulanza kwa nami ntlangu ya kutisa miri kuvekela mati ni magezi. Intiru ulanzi wakanzeni kama kungu ya mfumu ya kuyantusa mintiru ya tajonzo lomu tikweni. Vana wa Msambiki vadumelu eke xenofobia tikweni la Afrika Dzonga wakumbela ka ujwana yengela kata uyenza shifonza nkulu maputu kwa iwa kashulisela kwa ambisela mapasaporti. Kama viki la ugamu uneke nitalu ukulu wavanu wavana vatiku ni vamatiku ya vampi kama ntilou kuwa vahambisa mapasaporti kwa watangena tikweni la Afrika Dzonga nzeni kanau. Vangwana kavona wavula leswaku ivatiri vamgodini vakalutisa kavusiku kusuhi ni migrasao kwa ishi handla vatakuma pasileli. Munyiko wa maungu ka ujwana yengela kata uyenza shifunza nkulu maputu Carmen Mazenga atlamshe leswaku eka vatiri vamgodini kuni tindlela tilanzi waka akwa kukota kuyanguliwa ashivilelo swa vona. Tatana mungwe kwa makuma naru ya malembe na lingwe ya kubelekiwa akumeka mavukweni ya mapuisa na ehli waka kuwa alimushavisi ni mudzai wa timbangi. Tatana lwei achiketiwile ka mova wa ntleketlo xifundzeni xa kamanyisa na ni mabakiti mambiri mangani munhu wa mapaki ya mbangi anga ha makongomisa ku xaviseni adropeni la maputu tirhu wu kotekeke hikwala ka xisencha xi endliweke hi maphoyisa ka mimovha ya ntleketlo. Tani hi ku vula ka munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu maputu Carmini Yaleti mintamu ya maphoyisa yi ta mahlweni ku tirha akuva ku hetlisiwa mhaka ya vudzahi bya timbangi na hambi ni ku hohloteliwa ka tindhawu lomu yi bindzuliwaka kona. Na ku enceka leswo maphoyisa tiko ya xifundzankulu maputu makhomi tatana mun'we a hehliwaka ku va sindzisi ku famba masangu a vana vakwe vambirhi va mahahla. Tani hi ku vula ka maphoyisa vubihi lebyi a byi endleka emutini wa tatana lweyi lana vanhwanyana lava va nga ha tshembisiwa ku biwa na hambini ku dlayiwa loko va tshika va mangala mhaka leyi. Hiko la ka nxavu vana lava a va hoxeliwa na va miyelile na va sivela ku va va nga xanisiwi. Munyiko wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu maputu Carmini Yaleti a sola mhaka leyi lana nakona a tlhamuxeleke leswaku munti wa maphoyisa wu karhi wu tirha akuva tatana lweyi a ta hlamula ndzeni ka mhaka a hehliwa ka yona. Club Damanyisa a ringanile hi bola lin'we ni ntlawa wa Magood ka ntlangu Tornei Chap Chap wu landziweke tolo axifundzeni xa Kamanyisa. Hi entelelo na Julio Mavota.
1: Hi nga hlela leswaku a ve ntlangu wa ku xonga swinene laha hi voniki a nga va Club Damanyisa nga va Club de Magood lava tiyitike ku fambeni ka 90 minutos ntlangu ave wukulu swinene ave Club Damanyisa kumekeke henhla ka ntlangu lowu a kusukela loko ta va wu sungulile a handzu wa swona swi kotile ku va 15 minutos a ninginisa a golo bya ku sungula hikwala ka xikatiso lexikulu kasi ave ya 45 minutos leswiyeke hikwala ka xikatiso lexikulu.
0: I ntlangu wa bola ulandziweke tolo xifundzeni xa Kamanyisa lana ntlangu wa Magood ni wa Kamanyisa maringaneke hi bola lin'we. Kotolo Ferroviario wa Maputo humelele mahlweni ka Associação Desportiva ya Pemba hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulo ka ntlangu ulandziweke ka kampu ya Afrin ya ku lumba 13ª jornada ya Musambola. Mahungu na Anabela Nkumbi.
2: Ave ntlangu wa mintlawa yimbirhi ka xiyenge xa ku sungula yi ngheneke hi ku ringana kambe Ferroviario hi Maputo a vi ni njombo hi 35 minutos hikola kambelo wa tsangelisa a goal dza kusungula ni humi pushenge xa kusungula na mintlawa ha imbiri kumela ferro vr di maputu loko va buya ka xenge xa ubizi association sportiva di pemba a kombi kukula ka ferro vr kambi njombo i pfumalekile ka ntlawa lowu ferro vr di maputu a swi kota ku 36 minutes ka xenge xa umbirhi a swi kota ku nghenisa a goal la umbirhi leswi endleke ku va a ntlangu wa gamisa xisweswi ferro vr di maputu 2 association sportiva di pemba 0 hikola ka handzu lowu ferro vr di maputu a kumeka ni kizi wa tipont a mphikizano lowu ku ta fika sweswi ku rhangela ka ntlawa wa ferro vr da bera ni 23 wa tipont
0: Annabella Nkumbe ni ntlangu wa bola u landziweke tolo wa kampu ya Afri lana feroviari wa Maputo a humeleleke mahlweni ka Association Desportiva ya Pemba hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu muyingiseti wo rhandzeka lawa a vi mahungu ya mixu ka nongonoko gingiri ka Maputo.

Shika ni mwingi setu wa radio Msambiki Oyoyo kata minchangu ya kutisa miri Msumbuluku ni Msumbuluku ikola Hii 13 horas na 30 minuti kubaya ukutisela maungu ya minchangu ya kutisa miri Kwa mbana mbana kayona na mutla ikungu atikuwa ikutisela malulamisela ya majanti ntombi Mangata kombe kisaka Maputo provincia ka majogu shkolarji ya inyambani uweti iyoli Nakona wa kungu atikuwa ikutisela mianzu ya minchangu kwa mbana mbana leye ndi waka ishi mshapifunza Shwa shifunza nkulu Maputo Naye Msambola apa kuita na nau ikola na kuta mtisela ameanzu yeye Msambola lui kutani minyingi mimpikisano lei famsiwaka a dropin rakamatsolo ntinda kuti mwana tash funza nkulu Maputo ileswi mwingiseta kuranzeka itivekseleke kuva himtisela ka longkama inga wata mintlangu ya kutisamiri nyimelele swaku upangalatana na hina kat minute leti tilandzelaka

Jule mavotani mwingi sete angulosa majungla ehlikane ayimisor provincial de Maputo mihlela hafa uchtinus dumu. Mujungil watiku mishu wana mutla a sungule liendro lantirja shfunjan kuluka abdelgado. Njeni ka liendro leji mishu wana mutla mujungil watiku ashe makungu machua kamosko muiti na mayela rakane kuhelisa atimfilumfilu ku sefunjan kulu apsajajo sale ngwalungu katiku. Njeni kama kungu holau kuta tijisi wa male ya kusuhi na 250 milionjo miti kali kuvaku sekitilo wa mbinju ya lavamta ni kusekitila makungu maila naka ni mbutshanu makaji kami nchungu. Projeto Mos Community jiku meka njeni kama kungu ya mfumu watiku hekola kama ministerio ya planificação e desenvolvimento. Kula njiwa kama kungu lawa angwalungu katiku kukoteka hekola ka hudzana agência do desenvolvimento integrado do norte. Kona muntla mjengilu watiku, ajangele mintejo ya kufuliwa ka konferensi nasionali ya lava mtsaishi mshatiku. Nangweso mjengilu watiku, ahumelelisa lesima la mifumu ya miganga kutise ni ka kuzula ni mbutsano makajika vanavatiku. Kutsalo mailanisi kuja decentralizasao ni hivu kwa miganga, jitangilu waka na muntla ishi mshamatiku ya tiku nkulu Afrika. Mshengilu watiku ahle alesa kutiku ja Msambiki, jitangila sikuleji kunka malu jinga kaji jidonja tindela ta kuwa decentralizasao jihunjukanti yesu kusefunjankule nkwa susa tiku avanchaku jitaningensiwa nile kuma munisipiu. Na mwaka minkuvia siku ja decentralizasao ishi mshamatiku ya tiku nkulu Afrika mifambisiwe ishi khaya ili shiliki. Governos locais capacitados para gestão sustentável de água e saneamento, promovendo cidades e territórios resilientes, inclusivos e sustentáveis, rumo à Agenda 2063. Musumbunuku wanamunta ku kumbisiwi mjengilimunta wanfumu wa shifundrankulu Gaza. Alfeu Nkuna a hlauliwe hi bandla Jeffrey Limu a Assembleia Provincial a kuvaasiva kumbangulebziya Margarida Mapanzeni Nhlongo lweyi a kumbeleki ku tshika ku zhengela mfumo wa xifundzankulu Gaza. Ntejo wa ku kombisiwa ka muzhengeli muntshwa wa mfumo wa xifundzankulu Gaza wu landziwe a dropeni Jekenchenchai lana ku hlengeleki vanhu va ku hambanahambana kusukela ka vabyami va xifundzankulu lexi ni vabyambiwa. Anga sina hlauliwa kuva governador wa xifundzankulu Gaza Alfeu Nkuna fa ale técnico wa departamento jurídico ku hudzana ya vukumbisi bya mintirho ya mfumo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza. Ntirho wa ku kumbisiwa ka governador muntshwa wa xifundzankulu Gaza u zhengeli ha Inocencio Impisa, ministro wa administração estatal e função pública. Nkosikazi wa mzhengeli wa tiku Geta Chapo mishuwa na muntla asimeke zhibzi jikomba kaku usungula mintiru ya kuyakisa shkola bazika 19 de outubro ashi funjini ishe marakweni lumu shifunjankulu Maputo. Kuyakisi waka shkola lishia kuni nkongometu wa kubekisa majamala manene ya kubava donji valanjati donjo tavu njini kambangulu ukhaisekeke. Mingila majungula aimisor provincial Maputo wa Radio Msambiki. Majungula ya matiku mawana ya mzava. 37 wa vanhu va file van'wana hi nhlayo ya 18 va kume ku vavisiwa ku vutumeli byi hambiweki tolo a xitadiyo xa Warep n'walungu vuxaka tiku bya Sudan. Ku hlayiwa leswaku vutumeli lebyi byi hambiwe swanga ya ngulu ya vutumeli byin'wana byi hambiweki vhiki bya kalutiki lana ku dlaweke 10 bya vanhu na 5. Va ku zhandzeka hi maencelo lawa hi n'we kombisile majungula ya nhlikani man'wana a ta va kumi nkama ya ntolovetu. Hlikani unene.

Jule mavotani mwingi sete angulo sa majungla ethikane a imisor provincial de Maputo Michela hafa ustinus dumu. Mujungil wati ku mi shuona mutla a sungule lienjo lantirja shfunjan kuluka abdelgado. Njeni ka lienjo leji mi shuona mutla mujungil wati ku a she makungu machua ka mos community na mayela rakane ku helisa timfilumfilu ku shfunjan kulu apsizazo sale ngwalungu katiku. Njeni kama kungu holau kutatirisi wa male ya kusuhi na 250 milonjo miti kali kuvaku sekitilu wa mabinju ya lavamta ni kuseketila makungu mailanaka ni mbutshanu makaji kami nchungu. Projeto Mos Community jiku meka njeni kama kungu ya mfumu watiku hekola kama ministerio ya planificação e desenvolvimento. Kulanjiwa kama kungu lawa a ngwalungu katiku. Kukoteka hekola ka hudzana agência do desenvolvimento integrado do norte. Kona muntla mjengilu watiku, ajangile mintejo ya kufuliwa ka konferensi nasionali ya lava, mtsaishi mshatiku. Nangweso mjengilu watiku, ahumelelisa lesima la mifumu ya miganga kutise ni ka kuzula nimbutsano makajika vanabatiku. Kutsalo mailanisi kuja decentralizasao nifu kwa miganga, jitangilu waka na muntla ishi mshamatiku ya tikunkulu Afrika. Mjengilu watiku, ahle alesa kutiku ja Msambiki, jitangila sikuleji, kunka malu jinga kaji, jidonja tindela, ta kuwa decentralizasao, jihunjukanti yesu kusefunjankule inkwasu usatiku, avanchaku jitaningensiwa nile kumamunisipiu. Na mwaka minkuvia siku za decentralizasao ishi mshamatiku ya tingukulu Afrika mifambisiwe ishi lhaya lishiliki. Governos locais capacitados para gestão sustentável de água e saneamento, promovendo cidades e territórios resilientes, inclusivos e sustentáveis rumo à Agenda 2063. Musumbuku wanamuntla ku kumbisiwe mjengile munta wafumu wa shifunjankulu Gaza. Alfe unkuna a hlauliwe hi bandla Jeffer Limu a Assembleia Provincial a kuvasi wa kumbangu lebzia Margarida Mapanze ni Nhlongo lweyi a kumbeleki kutshika kuzhangela mfumu wa xifundzankulu Gaza. Ntejo wa kukumbisiwa ka mzhangeli muntshwa wa mfumu wa xifundzankulu Gaza ulandziwe a dropeni Jekenchechai lana kuhlingeleki vanhu va ku hambanahambana kusukela ka vadzami va xifundzankulu lexi ni vazambiwa. Anga sina hlauliwa kuva governador wa xifundzankulu Gaza Alfe Unkuna fa ale técnico wa departamento jurídico ku hudzana ya vukumbisi bya mintirho ya mfumo hi ximu xa xifundzankulu Gaza. Ntirho wa kukumbisiwa ka governador mutshwa wa xifundzankulu Gaza uzhangeli ha Inocencio Impisa, ministro wa administração estatal e função pública. Nkosikazi wa mzhangili wati kugeta chapu mishuwa na muta asimeke jibzi ji komba kaku usungula mintiju ya kuyekisa shkola bazika 19 di utubru ashi funjini ishe marakweni lumu shfunjankulu Maputo. Kuyekisi waka shkola lishia kuni nkongometu wa kubekisa majamala manene ya kubava donji valanjati donjo tavu njini kambangulu ukhaisekeke. Mingila majungula emisor provincial Maputo wa Radio Msambiki. Majungula matikuma wana ya mzava. 37 wavanu wafile wangwana hika ya 18 wakume kwa visiwa kufudumele zihambi wiki tolo ashtadio shawarep mwalungu vusha katiku za Sudan. Kuhai walesa kufudumele zihambi wiki sanga yangulu ya vudumele zingwana zihambi wiki viki jikalutiki lana kudlaweke kumeja vanu nantanu. Vakuzanjaika hima inchela wa hingwe kumbisile majungla hika ni mangwana ata vakuminkama yantelovetu. Hika ni unenemu.

Hakulosa muyingisetiwa kurandzeka. Hitlela hi vana wana nyamuntlha ka nongonoko un'wana wa nsati. Lowu nghenaka ka xikhomo ya xa wena hi musumbuluko hi 14:10, wu phinda hi wa vumbirhi 21:30, ni hi wa ntlhanu hi 14:10, kola ka xitichi xa hina xa vuhaxa emisori provincial de Maputo wa Radio Mozambique, ka 102.3 FM ni ka 108 on the media. Nakona u nga hi kuma hi inthanete hi www.rm.co.mz. Nkongometo wukulu wa nongonoko wa hina i ku va hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhenha, ku tihita ni ku tinyiketela kakwe ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana, ku sukela endyangwini, ntirhweni, kerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wana ya kumekaka ka tona. Loko tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka ka nongonoko hundzeke, hi bulile ni mamani wun'we exifundzeni xa ka N'wamba lomu a hi tshandzeleke ta mahanyela endyangwini. Nyamuntlha hakuva hi ya mahlweni hikuva hi kombisa ta mahanyela emindyangwini, hi ta bula hi michado ya vana va nga se fikeliwa hi ntanga, leswi vatswele va fanelaka ku swi endla akuva va sivela mhaka leyi. Kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga la Maria Museu loko a ku ausiwana a nga ve xivangelo xa ku va hi nyikela vana va hina.

0: room over to Kulela
1: Rádio Moçambique Maputo.
0: 19 horas em Moçambique, em Cariwa, Matimu ya Siku, Kubai Tsunzuka, Leto Meleke, Sulofa na Muntla, Malembene ya Tolo.
2: Matimu ya Siku. 10 Kamaure wa 1945, kuvelekiwa Josina Mashele, mulweli wa impi ya kukhulula tiko la Moçambique.
3: Akesa mama na Josina kushuphekeni ka yena.
2: 10 Kamaure wa 1897, kudlaiwa Magigwa na Khosa, nena ya impi ya vutiseli ka vukoloni.

hi khangulile a orala ugamu la xiyenge hi xiteketeke nkarhi wa dzasaziyora xiyenge xa vumune xa mitirho ya hina namuntlha musumunuku 10 ka agosto 2026 hi vunanga la king street loka ku o mariana hi yisa mahlweni mintirho ya hina ku nga le khale hi ta va hi tlhanyumeta michinini ya international loko sembi ta komba dzano vhioresh leswaku hi ya kuma a journal da noite.

Magungu ya vusiku ye msuri provincial di Maputo Mhlaye David Ntimana. Murangeli wa tiko Daniel Chapo atlhele a tiyisa marito ya ku dibeja ka mfumo a wu rhangelaka a ku va u ta yisa mahlweni nseketelo wa makungu ya lavantshwa swa nga ndlela ya ku tlakuxa nhluvuko wa tiko hi xihatla. Chapo a vule marito lawa musumbuluko le edorobeni ra Pemba, ndzindza xifundzankulu Cap Delgado, lana paluxeke ni makungu mantshwa ya ku seketela lavantshwa machiwaka ProJoven. Hi nkarhi na kona murhangeri wa tiko a ha vulile ni leswaku i mfanelo ya mfumo a ku va u endla hinkwaswo ku tlakuxeni ka makungu ya ku tipfulela a mintirho ya lavantshwa. Presidente da Republika a vulile marito lawa ku khanguleni ka nhlengeletano ya 54 ya lavantshwa hi xiyimo xa tiko. Ntirho u lulamisiweke hi Conselho Nacional da Juventude na nhlokomhaka i ngo Juventude, o futuro é agora.

Eso la soke fanele ku emahlweni kuva mhlayisa ngamhlayisi inkaka wa tiakatinaro kwa sa icona ana ku tisola leswaku titane swinwana hi na 20 more si 20 minutos sinze nika 10 minute tava i ramba mon ka novela akuva a hi tisela xisembisi xakwe xa kuva a tsokovetela mahungu ya switichi leswi a wu na ri ka swona ndzeni ka xitiko xa Dzongeni.